Amadou, szomák förstånok av. Jag visste inte bättre, jag tänkte inte mer, jag glömde helt vad klockan var. Det slog mig i huvudet med råkraft, jag havnade i backen där slott. För i det jag ändeligt såg allt så var det för sent och det tåget var gott. Jag har dömekraft att en alkis som sjanglar och svajar i vind. Jag drömmer kraft att en artist som synes att allt är så rätt.

fram med brask och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Då jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och tränen.

0: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Slaget är på Telemark Safari tunna trillar till kadaver stor cylinder i en italier samma V6 amerikaner när du vågar

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig. På äkta.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskar vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: I många år har jag känt sug och kall från högfjäll. Och som den vildmarken sön jag är, så har jag packat kombikampen vår enaste helg och rejst till Vallers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejsa. Och aldrig mer ska jag få höra budde jag locka på.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plattor spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidigare I programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Bjarne spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Bjarne Liens kvartett och jag kan lova dere att det stod gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel I Loen I 1981. Nu ska de spela en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev också kallt för trekspillers Myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallt för automobil. För Ole Wenge laget en masurka då som heter automobil.

Og sångsorkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Sång själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?